namru che oda tu che ne namru sam yu me jab che ne ta ma ta jo te ta ta me va ze yu va yin ba re and da ta je gi pe che bo da tem be ru sun go mi che na shu ya la te ne wo du jo lo ge gi sha wa ta da ta tim fun sun chi ya ta ta da ran sa ri yin ta cha ran jo wa shu ya la ye jo mo je su mi yu bin na ni jo ya ni me je bu ya ta So, I'm going to go to the house.